خازوری اندر صوبائے مان خوئے بیٹھے گرمک پیارے ست سنگی جنوں، آپ جی نے بڑے پیار دے نال حضور دی الہی گربانی دا رس پنا کیرتن سرون کیتا ہے جی۔ اج اس اکال پرکھ واہگرو جی دی کرپا دا صدقہ دسمیش پتا تن تن صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، جنہ نے اپنا سب کچھ دیش قوم تو قربان کر دیتا، اس پیارے گردیو دے پاون پوتر آگمن پرب نو آپ جی منا رہے ہو، جویں جس دن اے پرب سی ادن بھی حضور دے جیون دے کچھ کوتک جو بالا پریتم نے بال اوستھا وچ چوج رچائے انہاں دی وچار آپاں کر چکے ہیں۔ آؤ سادھ سنگت جی، جتھے گرو گوبند سنگھ جی دا آگمن پرب 25 تاریخ نو آپاں منایا ہے، اتھے 22 دسمبر نو میرے حضور گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے وڈے صاحبزادیاں دا شہیدی دیوس سی۔ آؤ چمکور گڑی دا ساکا اس اتہاس نو گرو کرپا نال آپاں نے واچنا ہے۔ سادھ سنگت آپ مہرامت کرو تاں جو اس پیارے ستگرو دے اس جیون نو حضور دے اس الوک کارنامے نو گرو کلگی والے دا اے وی ایک بچتری ناٹک سی جڑا اجے تک کسے نے کھیڈیا نہ، کنی حیرانی پیدا کرن والی ایک گھٹنا ہے۔ ستگرو گرو گوبند سنگھ مہاراج آپ مہرامت کرو، آپ ہی اندر دی اکاگرتا بخش کے اپنے اس پاون پوتر اتہاس دی وچار کرا لو، گرو بخشی فتح پروان کرو جی۔ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔ ستگرو گرو گوبند سنگھ مہاراج جی، جدو آپ حضور دے پاون پوتر جیون نو پڑھنے ہاں تے اونا دی پاون پوتر بانی دے آدھار تے تے حضور نے اپنی بانی وچ جویں آپاں بچتر ناٹک وچ بچن سرون کر رہے سن کہ میرے آن دا پرجوجن کی ہے، تے صاحب نے اکو سویے اندر اس پوری گھٹنا نو انکت کر دتا، تے صاحب نے بچن کیتے دشمیش ستگرو نے کہ ہم اے کاج جگت مو آئے، میں اس کاج لیے سنسار تے اس جگت تے آیا، ترم ہیت گردیو پٹھائے، پٹھائے دا ارتھ ہوندا بھیجیا گیا۔ حضور کہہ رہے نے میں کچھ کم کرنا آیا، تے اس گردیو نے اس اکال پرکھ واہگرو نے مینو اس کاج واسطے اس سنسار تے بھیجیا، ہم اے کاج جگت مو آئے، ترم ہیت گردیو پٹھائے، کی کاج ہے؟ صاحب کہندے جہاں تہاں تے دھرم چلائے، صاحب جی بچن کردے نے آپا سویا یہ سرون بھی کیتا ہے، ایک تا پنکتی اے ہوندی ہے جہاں تہاں تے دھرم چلائے، کبودھ کرن تے لوک ہٹائے، تے ایتھے بچنے جہاں تہاں تے دھرم بتھارو، دشت دوکھین پکر پشارو، یہی کاج تراہم جنمنگ، سمجھ لیو سادھو سا منمنگ، کاس واسطے دھرم چلاون سنت ابھارن، دشت سبن کو مول اپارن، دھرم نو چلان لئی پرمیشور دی بندگی کرن والیاں نو ابھارن واسطے۔ تے گرو گوبند سنگھ کہندے نے ہے سادھو جنو ایک گل دھیان نال اس نو سمجھ لو کہ دھرم چلاون سنت ابھارن، دشت سبن کو مول اپارن، تے جڑے ظالم برتی والے لوک نے انہاں دشتاں دی مول در تے میں جڑ پٹن واسطے آیا۔ ستگرو گرو گوبند سنگھ جی دے جیون نو پڑھنے ہیں تے بڑے پیارے کچھ کو بچن پروفیسر پیارا سنگھ پدم نے کیتے نے۔ او کہندا تین قسم دے سنسار وچ عام طور تے انسان پیدا ہوندے، انہیں شبد انسان ورتے ہیں، کہن لگے تین قسم دے عام انسان پیدا ہوندے نے، تے پوچھا کیڑے، تے انہیں ایک گل

ننکانے وچ وی ایہو کچھ واپر رہا سی، پر ننکانے دے نال چونکہ جائیداد بڑی سی، دولت دی آمدن دا سادھن بڑا سی، ننکانا صاحب اپنے آپ وچ سٹیٹ کھواؤندا سی کیونکہ بڑی تگڑی جاگیر سی اُہدے ناں تے۔ تے اوتھے مہنت نارائن داس دی پشت پنائی جڑی سی وہ گورنمنٹ کردی سی کہ تو جو مرضی کر، تیری واول کوئی نہیں ویکھ سکدا۔ تے سکھاں نے فیصلہ کیتا، اے ترن تارن دی گھٹنا تو بعد فیصلہ کیتا سر جتھیدار لکشمن سنگھ وغیرہ نے کہ بھائی اسی جتھے لے کے اسی طرح جاواں گے ننکانا صاحب، تے اس نو بھی اسی طرح اسی آزاد کراؤن دی کوشش کراں گے، یتن کراں گے۔ تر پئے ہو، انہاں نو روکن دی بھی کوشش کیتی گئی۔ ذکر ہے کہ انہاں نے جتھے جتھے پڑا کیتے ارداساں کیتیاں پی ستگرو سچے پادشاہ ساڈا شریر دھرم دے لیکھے لگنا چاہیدا، اور اس گردواریاں دی عزت شان بچاؤن واسطے جے ساڈا خون دا ایک ایک قطرہ بھی لیکھے لگ جائے تے اسی اپنے تن پاک سمجھا گے، انہاں دی اپوترتا نو اسی خون نال دھو کے پوتر کرنا ہے، اس خیال نال اترے سن۔ تے ذکر ہے کہ دو پڑاواں تے انہاں نے ارداس کیتی، تے ارداس تو بعد جڑا حکم آیا وہ بہت پرسدھ ہے، کہندے نے کوئی آن ملاوے میرا پریتم پیارا، ہوں تس پہ آپ ویچائیں، وہ سی تن من کاٹ کاٹ سب ارپی، وچ اگنی آپ جلائیں، اکھیں کاٹ تری چرنا تل، بڑا لمبا شبد ہے۔ اس شبد دے بھاو نال وہ جڑ گئے، ہاں ہوں اسی اپنے شریر نو لیکھے لاؤنا ہے، کوئی فرق نہیں پیندا۔ سمے دے انسار بڑیاں میٹنگ ہوئیاں، بڑے اکٹھ ہوئے سکھاں دے، ادھر مہنت نارائن داس نالے تے سکھاں نال سمجھوتے دی گل کردا سی، نالے اندرے اندر وہ تیاریاں کر رہا سی، انہوں باقاعدہ سرکاری حکم نال اسلحہ دتا گیا، جڑے 10 نمبری بدماش سن انہوں دی حاضری کسی دوسری تھان تے لائی گئی تے اوتھے بھیجے گئے تاکہ سما آن اتنے سکھاں دی قتلام کیتی جا سکے۔ پلاننگ یہ سی، سکھاں دی ایک بہت وڈی میٹنگ بلائی جا رہی سی مارچ وچ، پلاننگ یہ سی بھی وہ میٹنگ جڑی ہے وہ سارے چونوے سکھ آئے ہون گے، تے انہاں سارے نوں حکومت دی ملی بھگت نال مار دتا جائے گا، سارے لیڈر ہی فلا فلا کر دیتے جان گے، پر اے تے واہگرو اکال پرکھ نوں منظور نہیں سی، اس واسطے وہ سنگھ پہلو ہی تر پئے۔ انہاں نوں روکن دی بھی کوشش کیتی گئی، یتن کیتا گیا بھی نہیں گل سمجھوتے نال لبڑ جائے گی، وقت آ لین دیو، پر وہ کہندے بھی گل یہ اسی تے ہن ارداسا کر لیا، تے ہن تے اسی سرے تے پہنچ گئے، نزدیک پہنچ گئے، ہن تے اسی بالکل واپس نہیں مڑ سکتے۔ چلے جس ویلے اندر چلے گئے، بیٹھے جنم استھان وچ جا کے مہاراج دی تابیا، بس گولیاں چلنیاں شروع ہو گئیاں، سویرے 6 بجے دا وقت سیگا، انہاں نے آسا دی وار دا کیرتن شروع کیتا، مہنت نے اپنی کاروائی شروع کر دیتی، بندے انہیں رکھے ہوئے سیگے، گولیاں جو ہتھیار کسے نوں لبا وہ 150 دے قریب سنگھ اندر گئے سیگے، تے انہاں نوں ود تو ود انہاں نے کسے نوں چھڈیا نہیں، کسے نوں جیوندا مار کچھ کر، 2-3 دن ایک وارتا جڑی سی چلدی رہی، اور مہنت نارائن دار جیسی خود آگو بن کے لکشمن سنگھ دے ساتھی دلیپ سنگھ نوں جڑا کہ روکن گیا سی لکشمن سنگھ نوں، اور مہنت دا بھی وہ واقف سی، انہوں خود اس نے حالانکہ کہہ رہا سی بھی نہیں اجے بھی تینوں معافی مل جائے گی تو فکر نہ کر، لیکن انہیں اس نوں اسی ویلے گولی نہ مار دیتا، خود اپنے پستول نال اس نوں ماریا۔ تے اسی طرح اتوں تک بھی ننکانا صاحب دے اندر آسے پاسے گلیاں چ دور تک جتھے کتے کوئی سکھ ملیا انہاں گنڈیاں نے مار مکایا، چھڈیا نہیں۔ یہ ہوا بھی سارے ملک دے اندر رولا مچ گیا، بے شمار گنتی اندر اتنے سنگھ جتھے جڑے سی وہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ بھائی کرتار سنگھ چبر نے جہد نال کے 4-5 ہزار کی گنتی کٹھی ہو چکی سی، انہیں لکیر کھچ دیتی، آخر لگا بھائی گل یہ ہے ہوں اہی اگے آئے جس نے اپنا آپا قربان کرنا ہے، تے اسا شانتمئی کوئی نہیں رہنا، اسی تا ہوں سامنے وہ گولیاں کا جواب جڑا وہ گولیاں نال دیاں گے، تے انہاں دیاں بندوقاں کھوواں گے، ہتھیار کھوواں گے، ہوں اسی جوجھ کے مراں گے، شانتی دا اسی رنگ دیکھ لیا، تے ہن اسی بلاچارگی والی گل ہوئے گی کہ اسے ہما ہیل تے درگزشت حلالست گردن بشمشیر دست، ہیلا گزر چکا ہے، ہن ساڈے سامنے میدان جنگ ہے۔ بائی جتھے بنے 200-200 دے، ایک گنتی نکل گئی باہر، انہاں نے پھر سامنے 11 جتھے 200-200 دے قائم ہوئے، انہاں نے پھر اگے ودنا شروع کیتا، ادھر پھر ڈپٹی کمشنر وغیرہ جڑے وڈے وڈے آفیسر سگے انہوں نے انہوں روکن دا یتن کیتا، بھی دیکھو بھائی سامنے بندوقاں نے گولیاں نے فوج کھڑی ہے، تسی مار دیتے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا تسی اپنے آپ نو رستے تو ڈالو، نہیں تو اسی پہلا بار تہاڈے تے ہی ہوئے گا، ساڈا سانو چابیاں چاہیے نے۔ کہنے لگا وہ کل سویرے دتیاں جان گیاں، کہندے نہیں اے تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، ہنے ہی چاہیے نے۔ تے 2 منٹ

இதனால் அது ஆதோன் ஜோ ஹை ஷஹீத் ஹோன் லை ஆன் ஷமா கர்னே உஸ் கௌம் நோ குலாம் நஹி ரக்கியா ஜா சக்தா. قوم جیم رہی ہے جیم دے منوخ دیئے پہچان رہے ہو دے اندر گرمی ہوں دیئے میں پھر عرض کراں مردے دی کی پہچان ٹھنڈا ہو گئے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تلیاں مل دے نے گرماش آوے گرمی آوے تے میں عرض کراں تلیاں ملن دی لوڑ ہی نہیں تھے گرمی موجود ہے ایتھے زندگی موجود ہے ستگر کا دتا ہوا واق ستگر کے دیتے ہوئے بچن انہوں نے سوربیرتا اندر خالصے دے اس ڈنگ دی پیدا کیتی ہوئی ہے اے جیم دی جاگ دی قوم ہے قبراں نو غلام رکھ سکدے ہو مردیاں نو غلام رکھ سکدے ہو جیم دی جاگ دی قوم نو تسی غلام نہیں رکھ سکدے یہ حقیقت ہے بہت وڈی جو ہے سچائی ہے تو پاون پوتر واک آیا ہے رام داس سروور ناتے رام دے داساں دے سروور دے بھاؤ گرو رام داس جی مہاراج دا بنایا ہوا ہے سروور تے رام دے داساں دا سروور او دے وچ جد اسنان کیتا اور ایک جو ہے نہائے ہاں جی آج تک جتنے پاپ کمائے سن تے پاپ کہنے کتنوں کہو گے پاپ پاپ تے پندی بڑی چرچ ہے تے میں کرا اسلام جسنو پاپ کہندا ہے ہندو دھرم اسنو پاپ نہیں کہندا ہندو دھرم جسنو پاپ کہندا ہے انہوں عیسائی پاپ نہیں کہندے عیسائی جنہوں پاپ کہندے انہوں یہودی پاپ نہیں کہندے حضرت عیسیٰ شراب پی لیندے سن گو دا ماس محمد صاحب کھا لیندے سن مچھلی سوامی رام کرشن پرمہنس جو ہے کھا لیندے سن میدان جنگ وچ مہابھارت دی جنگ وچ شری کرشن جھوٹ بول لیندے سن اور انہیں کیا یدھیشٹر کہہ دے اشوتھاما ہتھو مر گئے سن کے نو پاپ آکھو گے کی پاپ ہے کدھرے کوئی اوتاری پرش جھوٹ بھی بول لیندا ہے کدھرے کوئی گو بھی کھا لیندا ہے کدھرے کوئی مچھلی بھی کھا لیندا ہے کدھرے کوئی شراب بھی پی لیندا ہے تے کہن میں دھرم تے ہوئی ہے جڑا نرمل کرم تے کھڑا ہوئے جیڑا دھرم ہے نرمل کرم تے نہیں کھڑا وہ دھرم پاکھنڈ ہے ستگر نے آپ کہہ دیتا ہے کرم ہے دھرم پاکھنڈ جو دی سے تین جم جا گاتی لوٹے نرمان کیرتن گاو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے کیڑا دھرم پاکھنڈ ہے جو ملین کرما تے کھڑا ہے کرم دھرم جنہ کرما دیتے دھرم کھڑا ہے کیڑے کرما دیتے تھوکٹ کرما تے ویرتھ دے کرما دیتے تو صاحب کہنے ہوتے پکھنڈ ہے پر ہوں اتنے نرنا کریے نرمل کرم کیڑا ہے پھر کیڑا پوتر کرم ہے کسنو نرمل کرم منی ہے کیونکہ دنیا بھر دے اوتاری پرش رشی منی سنت جنا دے نرمل کرم تے ملین کرما کی ویاخیا کری تے سارے دے نرمل تے ملین کرم ملتے ہی نہیں بھن بھن کنو پاپ آخو گے کنو پن آخو گے تو گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دو پنکتیاں نرنا کر دیتا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے شریشت دھرم کہڑا لوکی ایک محاورہ دھارمک دنیا بڑا غلط ورتے ہیں بے شدھ ہردے نال بانی پڑھو جی ہردے ہی شدھ ہو گیا تو بانی کی پڑھنی بانی اس واسطے پڑھنی ہردا شدھ ہوئے انج کہنا چاہیے لوکی کہنے شدھ ہردے نال گردوارے جاؤ حد ہو گئی کمال دی گل یہ تو انج ہوئی گئی گل بھائی اشنان کر کے باتھ روم دے جاؤ اشنان کر کے جو ہے اشنان گھر دے جاؤ پھر اشنان گھر دے جان دی کی لوڑ ہے جی اشنان پہلے ہی کر لے گردوارے جاؤ تاکہ انتشکرن شدھ ہوئے گلتے ہیں پر لوگ کہتے ہیں من کاگر کر کے بانی پڑھو غلط کہتے ہیں بانی پڑھو تاکہ من کاگر ہوئے جپ کرو تاکہ من کاگر ہوئے گلتے اتنی ہے پر کہتے ہیں نہیں جی کاگر من نال بانی پڑھو محاورہ غلط ہے من شدھ کرو تے بانی پڑھو تے من کس دے نال شدھ کریے جی پھر بانی پڑھن دی کی لوڑ رہ جاتی ہے جی من شدھ ہو گیا صابن تے پانی دی تے اس واسطے لوڑ ہے نا کپڑے دی میل کڑ چھڑی تے کپڑا نرمل ہے صاف ہے سوچھ ہے تے ہن صابن تے جو ہے پانی دی لوڑ کی تو میں عرض کراں کچھ محاورے دھارمک دنیا دے غلط ورتے جاندے نے سانو انج کہنا چاہیے ہردا شدھ ہو سکے اس واسطے گردوارے جائیے بانی اس واسطے پڑھنی ہے ہردا شدھ ہوے اور ہن سوال اے پیدا ہوندا ہے نرمل کرم کیڑا ہے تے دھرم اوہی شریشت ہے جیڑا نرمل کرم دے اتے کھڑا ہے تو جو نرمل کرم تے نہیں کھڑا ہوتے پکھنڈ ہے کرم دھرم پاکھنڈ جو دیس ہے لوٹ ہے تو ستگر نے اپنے ڈھنگ نال نرنا کیتا ہے سرب دھرم میں شریشت دھرم تے دو پنکتیاں وچ نرنا اس گل دا ہے کہ نرمل کرم کیڑا ہے تے شریشت دھرم کیڑا ہے تے دو سوال نے انہاں دو سوالاں دا جواب ایک دتا گیا انہوں بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی کہندے نے پرشن انیک ایک جائیں اتر النکار مان